ہے ادارا رہا کریما رحیما اللہ تو گنی حاجرہ حجور در پیس تو منی دریاؤ تو دہند تو بسیار تو تنی۔